Dakke som vi dør snart sin 13 minuter med Key Wonky Malgrab, det kan Just The Way You Are for Egnar i Sønberg. Al hatt for lov, du kom blom gav du la halv tid til weekend, og benner jo nere tvar nå lora rutina, Ada. Spesielt det kan tikka legge gymma kolla off al Santa Maria med den lora. Iktar sært kun dikken nara zaira ipsa, da bish nijun araftana. Iba kom blom gav dig in bin numru 33 al den ulgymma, den kan sara populari wara likinem. Il finali ta' Stranger Things, però bitċajt ġa kważi għaddit sena mill-finali ta' Stranger Things u inkredibli baqa' ta' hawnhekk fiċ-ċart tagħna wkoll. Fin-numru 33 gwira ta' Joe hawni End of Beginning fuq bej.